0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 27. april kroz istoriju donosi događaje iz sveta nauke, književnosti i popularne kulture. Na ovaj datum 1791. godine rođen je američki pronalazač Samuel Morse, čovjek koji je razvio Morzevu azbuku i postavio temelje modernog telegrafa. Njegov sistem tačaka i crtica omogućuje prenos poruka na velike udaljenosti i predstavljao revoluciju u komunikaciji 19. veka. Morzeva azbuka ostala je u upotrebi decenijama i postala simbol ranog razvoja telekomunikacija. 27. april pamti i 1822. godine, kada je rođen američki general i kasniji predsjednik Ulysses Grant, dok je u svetu zabave ovaj datum značio.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Sećanje na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju, 3 godine od masovnog ubistva. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja, nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Bele ruže koje su porodice ubijenih i predstavnici institucija Republike Srpske ostavili u spomen na stradale u koloniji JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, ubrzo su po njihovom odlasku bačene u kontejnere. Bele ruže ostavljene su juče u Dobrovoljačkoj ulici povodom 34 godine od zločina, kada je vojna kolona pripadnika Jugoslovenske narodne armije tokom povlačenja napadnute iz zasede od muslimanskih paravojnih snaga. Vesti sveta, šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuzskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme Libanci, pored proglašenog primirja, ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Vesti iz sporta, Stevanović podne ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, Uroš Stevanović, podno je ostavku na tu funkciju samo nekoliko mjeseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Sećanje na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju, 3 godine od masovnog ubistva. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja, nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Bele ruže koje su porodice ubijenih i predstavnici institucija Republike Srpske ostavili u spomen na stradale u koloniji JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, ubrzo su po njihovom odlasku bačene u kontejnere. Bele ruže ostavljene su juče u Dobrovoljačkoj ulici povodom 34 godine od zločina, kada je vojna kolona pripadnika Jugoslovenske narodne armije tokom povlačenja napadnute iz zasede od muslimanskih paravojnih snaga. Vesti sveta, šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme Libanci, pored proglašenog primirja, ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Vesti iz sporta, Stevanović podne ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podnio je ostavku na tu funkciju samo nekoliko mjeseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Sećanje na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju, 3 godine od masovnog ubistva. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja, nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Bele ruže koje su porodice ubijenih i predstavnici institucija Republike Srpske ostavili u spomen na stradale u koloniji JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, ubrzo su po njihovom odlasku bačene u kontejnere. Bele ruže ostavljene su juče u Dobrovoljačkoj ulici povodom 34 godine od zločina, kada je vojna kolona pripadnika Jugoslovenske narodne armije tokom povlačenja napadnute iz zasede od muslimanskih paravojnih snaga. Vesti sveta, šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuzskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme Libanci, pored proglašenog primirja, ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Vesti iz sporta, Stevanović podne ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podnio je ostavku na tu funkciju samo nekoliko mjeseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Da li je finansijski stres opasniji po zdravlje u odnosu na druge vrste stresa? Ljudi koji su izloženi finansijskom stresu u odnosu na neke druge vrste stresa u 59% slučajeva i narednih će godina imati ozbiljne posljedice po zdravlje, navodi se u novom istraživanju Univerzitetskog koleđa u Londonu, koje je danas objavljeno u naučnom žurnalu. Posljedice čestih dugotrajnih tenzija ili života pod pritiskom, naročito ako je reč o negovanju teških bolesnika u porodici, gubitku voljene osobe ili komplikovanom razvodu braka, također u 61% slučajeva pogoršavaju zdravstveno stanje ljudi u godinama koje slede, a ozbiljni problemi obično počinju da se manifestuju približno 2 godine nakon stresnih događaja. Ove kategorije stresa naučnici su izdvojile kao najopasnije analizirajući podatke dobijene testiranjem 5000 ljudi starijih od 50 godina. Zaključno je da u zastupne stresne situacije kao i one koje traju duži vremenski period pogubno utiču na ljudski imuni sistem, nervni sistem, endokrini sistem koji reguliše lučenje hormona koji pored ostalog kontrolišu rast, razvoj i raspoloženje. Jedan od autora istraživanja, dr. Odessa Hamilton, naglašava da često ponavljanje, odnosno ponovno preživljavanje tenzija i pritiska na radnom mestu ili u privatnom životu za 19% povećava mogućnost pojave ozbiljnih i teško izlečivih oboljenja. Prema nedavno publikovanim podacima, 35% stanovništva u 143 zemlje sveta živi i radi pod stresom. U SAD ovaj procenat ljudi pod svakodnevnom tenzijom je za petinu veći. Statistika ukazuje da čak 33% Amerikanaca pati od ekstremno teškog oblika stresa. Podaci Američkog instituta za stres ukazuju na to da ljudi trpe najveći stres na radnom mestu i da godišnje 120.000 Amerikanaca umre od posljedica direktno vezanih za ovakvo stanje. Navodi se da oko 1.000.000 radnika u SAD-u svaki dan izostane s posla zbog poteškoća vezanih za stres, a da globalno svetska ekonomija ima ogromne gubitke zbog smanjene produktivnosti i izostajanja sa posla radnika koji su pod tenzijom ili imaju povećanu anksioznost.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu SFRJ nalazio se punih 35 godina. Josip Broz Tito umro je u Ljubljani u oči 88. rođendana, a već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja jugoslovenske države. Na sahranu je došlo 700.000 ljudi. Prisutno je bilo 209 državnih delegacija i 128 zemalja sveta. Bio je to najposjećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku. Poslednju poštu osnivaču pokreta nesvrstanih odali su 31 predsednik države, 22 premijera, 4 kralja, 6 prinčeva i 11 predsednika nacionalnih parlamenata. Iz hladnim ratom podeljenog sveta u Beograd su doputovali državnici iz oba tabora. Vesti sveta, najmanje dve osobe su poginule, 37 je povređeno u nedelju kada je čudovišni kamion uletao u publiku na izložbenoj manifestaciji u južnom kolumbijskom gradu Popajanu u provinciji Kauka, saopštio je regionalni guverner. Prema navodima kolumbijskog lista, jedna od žrtava je 10-godišnja devojčica, saopštio je zvanični grada Popajana. Vesti sporta. Denver Nuggetsi trenutno rade na ugovoru koji bi Nikolu Jokića zadržao u Koloradu do 2030. godine, saopštio je trenutno najbolji NBA insider Shams Charania. Nuggetsi su sezonu završili sa učinkom 54 pobjede i 28 poraza, zauzevši treće mesto u zapadnoj konferenciji.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 4. maja 1929. godine rođena je Audrey Hepburn, američka glumica holandskog porekla, oličenje ženstvenosti i elegancije. Bila je i ambasador dobre volje UNICEF-a. Njeni filmovi Praznik u Rimu, Oscar, Doručak od Tiffany-a, Moja draga lady, Sabrina, Rat i mir, Ljubav popodne. I dan danas je sinonim za ženstvenost i eleganciju. Na današnji dan 1980. umro je doživotni predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Upravljao je Jugoslavijom 35 godina. Tačan datum njegovog rođenja nije poznat, ali je rođendan smatran 25. maj 1892. što je proslavljeno u skladu sa jakim kultom ličnosti koje je sistematski građen tokom njegove vladavine.

0: in the ocean.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da se geografski centar Balkana nalazi u Bosni i Hercegovini? Tačka koja se smatra geografskim središtem Balkanskog poluostrva nalazi se kod sela Obodnik u blizini Teslića. Na tom mestu danas stoji kamen stup kao simbol te pozicije. Zanimljivo je da je većina stanovnika regiona ni ne zna. U sred geografskih podela postoji centar koji spaja. Geografija ponekad ima poetski smisao.

0: na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
1: 4. maja 1929. godine rođena je Audrey Hepburn, američka glumica holandskog porekla, oličenje ženstvenosti i elegancije. Bila je i ambasador dobre volje UNICEF-a. Njeni filmovi Praznik u Rimu, Oscar, Doručak od Tiffany-a, Moja draga lady, Sabrina, Rat i mir, Ljubav popodne. I dan danas je sinonim za ženstvenost i eleganciju. Na današnji dan 1980. umro je doživotni predsjednik SFRJ Josip Broz Tito. Upravljao je Jugoslavijom 35 godina. Tačan datum njegovog rođenja nije poznat, ali je rođendan smatran 25. maj 1892. što je proslavljeno u skladu sa jakim kultom ličnosti koje je sistematski građen tokom njegove vladavine.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.